0: zabava je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Ali po, ako ka znamo.

0: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vidno poslušaj Frajer Radio.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem